ti pen vô su. Ai chi gian bang vô ti pen vô su. Ki bang ki a jeng mi chan o. Sing kring ki ron bi ji tang ho lang tu ka na rong ki.